0: mitt beger flyter over. Bare godhet og miskunnhet skal etterjage meg alle mitt livs dager, og jeg skal bo i Herrens hus gjennom lange tider.
1: Ja, Jesus navn. Mokto salma Davidis herre lemo baiman i mos feil og mykige. Rona skittit det som livet dette mo, vunnes du sa kjatsilu sa leite som mo. Son aipas mahta mu sielu taivu talvu mu vanhuskis vuora palkka i mieltä sun amaa tihte. Jos mun vielä vaatselyhtsinkin jaamen suivan laagest, te in mun pala pahast. Tästä kun on laitet mu mieltä, tu suoppi ja tu paikman suoppi ta järjellä mu. Ton rahkatat mun päivä. Pauhti aittu mun vasala, mun vasala se salmi houttas. Ton voitat mu aivi oljuin, mu juhkan lihti kolka patsel. Aive fal porre ja armukas vuotta kalka mu taradet puht mu alle ällin päivit. Ja mun kalkam aassa herra Jesus kuhkis aikki tjara.
0: Her i denne salmen uttrykker David sin tillit til Herren, som er hans hyrde. Og denne salmen har betydd mye for meg. For i denne salmen får jeg se at Gud, han er min hyrde
1: i
0: dette livet.
1: Det er mye livet.
0: Og jeg er jo veldig ung. Og fremtiden for meg er veldig usikker. Jeg har lyst til å gå i Guds rettferdighetsstier, som vi leser.
1: Eipas opp med ærlig, jeg valgte anker til hit, vil jeg tatt og melde.
0: Jeg har lyst til å leve etter Guds vilje.
1: Jeg måtte tatt og halv og ærlig, vil jeg tatt og melde.
0: Men så er det ikke alltid lett å vite hva som er Guds vilje.
1: Men det er jo noe alltid dertig, jeg vil jeg tatt og.
0: Med mitt liv.
1: Hvor ærlig, hvis.
0: Men så får jeg lov til å hvile i det. At hvis jeg legger fremtiden i Guds sine hender, da vet jeg at han vil gi meg styrke hver
1: dag.
0: Og han vil føre meg på veier.
1: Ja sånn at du må gøyne ut.
0: Jeg kan være med og ære hans navn.
1: Da på hva som åttjene rammer jeg så mamma ditt.
0: Gud er stor, og han har vist seg selv for oss.
1: I min stor is, det er sånn almestort av siden.
0: Med et navn som frelse, som lover frelse og fred.
1: Sånn av mas, hvordan det er bare beste du gjør meg.
0: Jeg har lært at den som vandrer med Gud, han kommer alltid frem dit han skal. Og derfor synes jeg det er så fint å lese Kong David sin overbevisning.
1: Ja, råkker David da, man nanner sitt sånn oskri.
0: I vers 3.
1: Ja, verset 12.
0: Han styrker min sjel. Han fører meg på rettferdighetsstier for sitt navns skyld.
1: Som eipas makta mot sjelo, som 12 og mot vannhusis våre balka i meldes, hun har mest dikte.
0: Så skal jeg.
1: Den dikte mån.
0: Og skal dere få lovt.
1: Ja, de har ikke bedt meg.
0: Å vite at når vi legger livet våre i Guds hender,
1: at kommer jeg til hit som er herlig med ikke med det halvt.
0: Da vil han føre oss
1: det som leide min
0: på rett.

0: jorden. Det skal ikke bli stein tilbake på stein i deg, fordi du ikke forsto at tiden var kommet da Herren gjestet deg. Så gikk Jesus inn på tempelplassen og ga seg til å jage ut dem som drev handel der. Han sa til dem, «Det står skrevet, mitt hus skal være et bønnens hus, men dere har gjort det til en røverhule.» Siden var han i tempelet hver dag og lærte folket. Overpresten og de skriftlærde og folkets ledende menn ville gjerne få ryddet ham av veien. Men de fant ikke noen måte å gjøre det på, for mye folk holdt seg nær ham og hørte på ham.
1: Ja kun se on Boosin lahka ja onni kauppo, kun Jeruis on tampakkel ja tehti. Just on taas se tiedä, että siis vielä opnataan tuo päivike, missä vahva tuu rahaa, mutta tälle lähtsikko juontu sen miuhtas. Tasko taas päivi pohtette, niin tuu pakki liikutuu, vaan se alatsa tahkette sängi tuu pirraa ja pirastahte tuu, pirraa pohja pahkii tuu johti koulussa. Ja se aippas hevät sitten tuu ja tuu maanait. Tuu siste, eikä kuole kärkki jälää. Tuu siste, näin kun toni tautan, tuu vahpaletan aikaa. Ja se on maanait hämpel sisä ja akki koodi siin, olkos kuule lekkä, taam siste vuotimen ja ostimen. Ja tsehki sikki, te tallujuvun lee. Mun viessulle rohkaa tällään viessu, muuttu tille tahkan tahan revvari pekkiun. Ja sanoo ahpati päivällä tsa tämpelsiste, muuttu pajemus pahpa ja salohpavat tsaat. Ja olmu hoivamut tsaat, peute suu kontit. Ja ei si kaupan mai sii, kalike tahka, tasku puo olmot kessujekki ja suunja ja kultalekki suu.
0: Jeesus gråter.
1: Og Jesus tjerro.
0: Det er ikke så mange ganger vi hører at han gjør det.
1: Gjelder noe mange hjerte, mange sier selv jo nødt til Jesus takka nå.
0: Og når Jesus gråter.
1: Og Jesus tjerro.
0: Da er det noe som rører ved hans indre på en veldig sterk måte.
1: Tele joka mi lihka asu siskalta sa hoi faamole suolein.
0: Hvorfor gråter Jesus på høydedraget like utenfor Jerusalem?
1: Ja, man er ikke rundt Jesus og holdt opp alt i Jerusalem.
0: Jo, han gråter fordi Jerusalem...
1: Nå, ja, man er ikke så gjerne og holdt opp alt i Jerusalem.
0: Ja, han gråter fordi Jerusalems innebyggere ikke har kjent sin besøkelsestid.
1: Jo, da lærte man ikke tjero i Jerusalem lærte heilen dauden sin åpaladden eikiset.
0: Herrens ord hadde vært forkynt mange ganger og på mange måter.
1: Herra saatni li saatni domen olu kjetti ja mankalahkai.
0: I Jerusalem i årenes løp.
1: Ja Jerusalem i jäki mehta.
0: Men mange av Herrens budbærere hadde fått en ublid skjebne.
1: Ja, det er mye sannet talemot, at lekkje oddsund galle meita hui kohtu jummi.
0: Og flere av dem var blitt jaget bort med harde ord.
1: Ja, jeg snakker lekkje sannet nage jo og holke skarra sannikun.
0: Med stokker og slag.
1: Ja, det er ikke soppi, kun sammy ja valakan taskasta kaikui.
0: Nå står Jesus der Guds egen sønn.
1: Täältä on Jeesus taas ihmille parmi.
0: Herrens spesielle sendebud til denne verden.
1: Ihmille Herren on mai saattat on mai tammai ilmai.
0: Og han vet at också han vil bli forkastet.
1: Ja se on tietää, että maittaa sanoisi, että hilkujuvut.
0: Derfor taler Jesus med gråtkvalt stemme.
1: Denne sart noe Jesus takker tjerro gjennom.
0: På høydedraget like ved Jerusalem.
1: Oppe alle kassas Jerusalem er bakkel.
0: Åh, om du i dag kunne se og forstå.
1: Just om den loppene bare litt midtig her, ja, djettigt.
0: Og forstå hva som tjener til din fred.
1: At det mye du rafag, at det heivelig.
0: Men nå er det skjult for da, dine øyne.
1: Og tale da tikk og jundu tjenni hautas.
0: Stakkars Jerusalem.
1: Og er rauki Jerusalem.
0: Du er i en elendig situasjon.
1: Kan denne hauta heit og til alle svådas.
0: For du har forspilt i mange muligheter til frelse og nytt liv.
1: Hvordan er det skiltaren du, Olu, du veier svådas, du er limis.
0: Og du vil også forspille den siste muligheten som gis deg nå.
1: Ja, vel, han mange måske veier svådas, han har ikke høyre mye enn høyvelig til oppnå.
0: Du ser det ikke selv.
1: Donny har bøyne
0: Og du ser heller ikke skyggen av de voldsomme ting som forestår.
1: Ikke den veine i hoppene synker deg til å gå kikk og sisse du kjenner meg åttest og hermeste store asima tappa hovedet.
0: For det skal komme dager da en stor herrmakt skal omringe deg.
1: Det er noe kallet ikke på at de begge og store famote pirastatte du.
0: Kaste opp en vold omkring deg og trenge inn på deg fra alle sider.
1: Vi bitte takker bare vår at du bakke lia bakke i birra på joksa i du sisa i ala.
0: Og sterke soldathender og voldsmenn skal slå byen og dens innebyggere.
1: Ja, så at det holdt meg så alt da, ja, alle så at det verker, det skal ikke bli så målet. Taski, du birra på.
0: Slå dem til jorden med hard hånd.
1: At det på målun, måltun, måltan taski, på karra taska,
0: stakkaiku. Og ødeleggelsen skal bli så total.
1: Ja, pillas opp, mi kalaka nu hirma lahkai.
0: At det ikke skal finnes stein på stein igjen i deg.
1: Ikke alka gav noe kjerke gjelde du siste.
0: Men hvorfor skal så alt dette grusomme skje?
1: Ja, man ikke alka da hirma hvåta oppane sin tappa hovat.
0: Fordi du ikke forsto at tiden var kommet da Herren gjestet deg.
1: Da la deg nøkko aigile påtan da haigiko herra kalka du oppladde og bussast alla tunna.
0: Det lå et dekke over dine øyne, Jerusalem.
1: Og Jerusalem, da lige gåte stod til mye helte.
0: Du forstod ikke at Herren var nær.
1: Og ni hoppet at du ikke tog at det Herre alle lakka.
0: Med sitt veldige ord.
1: Så herre man sa han ikke.
0: Sin veldige gjerning.
1: Ja, så herre man takk ikke.
0: Og sin veldige kraft.
1: Ja, så herre man fam ikke.
0: Jesu ord i denne teksten her.
1: Jesus sa han i tantaustet nå.
0: Det var en profeti om det som skulle komme i år 70 etter Kristus.
1: Da liet profetet, det er jo en jøda Mikael Kaj Båttit, det er mangelig Kristus Båttit.
0: På grunn av flere opprør blant jødene.
1: Denne god Båttit, da jordalet tjekkas kass.
0: Sendte keiser Tiberius en veldig hærmakt mot Jerusalem.
1: Det holdt meg jeg satt i hirma fam og Jerusalem og bakkeliv.
0: Og la hele byen i ruiner.
1: Jeg båta gikk av på kuknan, radim viso.
0: Det herlige tempelet med sin veldige prakt ble styrtet i grus.
1: Da herra var stempel, da sjatta i vis og nortast og vis og kuknan ja kaujan.
0: Det tempel som ble bygget av den vise kong Salomo.
1: Da det tempen vi kjøtte i hokse i jorden vis i Salomos.
0: Som senere ble ødelagt av assyrere og babylonere.
1: Vi kjøtte i mange tok i jorden syrige latsen i Babylon i latsen.
0: Og til slutt gjenreist av kong Herodes.
1: Ja mange vel av det feias rakket over Herodes.
0: Historien forteller at flere tusen romerske soldater brukte flere måneder.
1: Det skjønner jo det romerske soldater takket, ikke det man er mange man ut.
0: På å rive ned alle steinene i dette veldige tempel.
1: At det kan ikke gå på kerkegjelden oppe i kerkegjelden her, at han her var tempelis.
0: Og i ettertid kan vi bare si.
1: Ja, det mener jeg ikke sa, at vi da må ut.
0: Det gikk slik som Jesus hadde sagt.
1: Ja, det mener jeg noe Jesus litt elker.
0: Jerusalem ble styrtet i grus.
1: Og Jerusalem satt i natta stod mot koknaen.
0: Og byens innebyggere ble spredt for alle vinder.
1: Jo, jeg da gav på hans sida satt opp, jeg da kan jeg gjøre til kogløye.
0: Men den teksten vi har foran oss i dag.
1: Mot det teksten ville min autos åpne.
0: Rommer både sår, gråt og harme.
1: Tala sist og allo da sikke morri, bavåta, ja.
0: Jesus ble forarget over alle dem som drev handel på tempelplassen.
1: Ja, Jesus kjøtta jeg og sovt om et sæg hit, da sa jeg også i like takkan tempel og kaupe skiljon.
0: Og som hadde som mål å skaffe mest mulig penger til seg selv.
1: Ja, det er mykt og leide hatt, og jeg tror det er tjokke hatt, så jeg sett.
0: De fylte plassen med støy og skrik og skrål.
1: Ja, når han sier dere biskund, dere regerer min, dere kauper seg min.
0: Og de hadde glemt den åndelige funksjonen tempelet egentlig hadde.
1: Ja, det lekker masse andan, og vi så har alltid nese hatt masse andan tempel, kalka, ja, nå jo, og det lager i meldet, Øyve.
0: Derfor er det også dirrende harme i Jesu røst når han sier.
1: Denne lager hirmet på havet og sannet av meg herre, Jesus selka.
0: Og da sier han det på hebraisk.
1: Ja, det selka som hebraalat seg.
0: Ki beti betufila, jikarele kol ha'amin. For mitt hus er et bønnens hus for alle folk. Og disse ord står på synagogen i Oslo.
1: Ja, det er det som du taler jo om Oslo sinne, synagogen, sengis.
0: For mitt hus er et bønnens hus for alle folk. Og i fortsettelsen så står det, men dere har gjort det til en
1: røverhule.
0: Ja, den første setningen vi leste var en henvisning til profeten Jesaja.
1: Ja, det var det profeten Jesaja sier.
0: Kapitel 56.
1: Vi har ikke gode kapitel i.
0: Og vers 7.
1: Sikte vers 7.
0: Og setning nummer 2 var en sterk anklage.
1: Ja, det er lovkosen nå at det er med store veitalus.
0: Mot dem som fylte tempelområden med noe helt annet enn det var bestemt til.
1: Hva er det jo til tempelet, ja tempel, så jeg på særre, og da leg mer i noen tempel.
0: Det var et område som var bestemt til bønn.
1: Det ligger ikke mer i noen råkos, ikke.
0: Stillhet og ettertanke.
1: Ja, jeg skal få at jeg har gjort det sånn, ikke.
0: Og ikke til verdslig skrik og skrål.
1: Må himma hjelma, la seg reg mot det min.
0: Og dermed gjorde Jesus kort prosess.
1: Ja ei näitä kaikkea Jeesus tiennyt lohpalatsa.
0: Han begynte å jage ut dem som drev handel der.
1: Sånn at de ikke var gitt til folk og skulle legge det som gav
0: En dristig handling.
1: Da legger hun her bare bare har
0: En handling som sikkert bidro til å skaffe han flere fiender enn dem han allerede hadde.
1: Da ligger jeg takker alle da at han sa at igjen på vel av hoktet hva sa lagt seg til Jesus av oss da kodet lekkje og på nesten ikke.
0: Og etter dette var Jesus på den tempelplassen hver dag og delte Guds ord.
1: Ja, da smann jeg til Jesus jo ikke beg ved den tempel, hvis jeg jo ikke dit ville sa han i.
0: Jeg delte ordet med folket og lærte folket om den gode vei. Men den store krise nærmer seg med raske skritt. Overpresten og de skriftlærde og folkets ledende menn.
1: Tämä pajemus paapasta lohpavatsa heillä tämä laiti, särvekottikallikki laiti.
0: Ja de ville gärna få ryddet ham av vägen.
1: Ja, ja tämä oli nuo, että se färste juuri kalle jaukkalit ja heresin luottalit.
0: Men de fant ikke noen grei måte å gjøre det på.
1: Mua ei ehkä haunan kalle, man klaakaan muikin jähtä tämän takka.
0: For det var stadig mye folk som holdt seg nær til Jesus.
1: Ennen kun lekkä tauja ja aalo og luolo, mamma tolle Jesus allakka.
0: For å høre på ham.
1: Tänä kulla suu.
0: Du, jeg synes at denne teksten vi leste sammen i dag.
1: Joo, mun on juuri se mun mieltä sorrota teksta, mä en milloin kai täältä asoa.
0: Ja det är en väldigt stark text.
1: Täällä on hyvin hirmat olu, siis tuolluudan teostassa.
0: Men, vad har nå denne teksten å si till oss?
1: Ja mä ajattelin tää teksta, täällä mitkin selkkaa.
0: Vi som är samlet här
1: i dag. Vi kuulee tuokkanan taasa.
0: Du, det aller første teksten vil si oss er dette. Det er farlig for oss mennesker å misbruke den nådetid Herren har gitt oss.
1: Tälle varalle suohta mikkiä, niitä narmuaikki postu, mä jään tälle mikkiä.
0: Vi lever i ett land där ord om Jesus har lydd i cirka 1000 år.
1: Vi är lite karikas, kos i min sammille kullon ja tuokjan tovajaki.
0: Och också i vår generation har ordet lytt många gånger och på många slags måter.
1: Ja, det är min polvaikki, slämmäisä, millä sammille tuokjan olu ja olu laki melte.
0: Men har vi hørt ordet på en slik måte?
1: Lekko mi kullan saani ramla uekimelte.
0: At det har nådd inn til dype i vårt hjerte.
1: Måte tälle olua han tjeknella saa min vaimusi saa.
0: Har ordet vært med på å prege oss i alt vårt liv og virke?
1: Lekko saani pesen sarnu mikki ja puhminen. Toimet ja tuntjon min ällimäsiste.
0: I tanker, ur och gärninger.
1: Jortakin saane ja takui pohteen.
0: Har ure fått lov till att nå in till vårt indre liv.
1: Läkko saani pääsan olla ei min siskallas ja posiskimus ällimis.
0: På en slik måte att det är blitt den viktigste styringsmekanisme i vårt liv.
1: Taina laakin tälle sattanta pohten teura semmosia ja väkälätsamus mi kävähän min ällimä rekta. No mi kävähän ällimä rekta.
0: Har vi tatt emot ore och den rätt ledning det vill ge oss för allt vårt liv?
1: Läkko mi valtan tämän ryhtys ryhti att sämmet sanna att mi ällin och hoppa min ällim siste.
0: Eller har vi latt ordet passere for oss?
1: Det er ikke lærk om i dikten, sa han i det kom manna, det er det halta med det her med til.
0: Som et ord som vi møter på verdens torg.
1: Da mai mi er deg, og da mai inn mi skiljus.
0: Har vi bøyd hjertets kne for Guds gode vilje til frels og nytt liv?
1: Ja, kom vi så, jeg har min kjip hjemme, det er vunnet kjip hjemme. Herra Odin og hatt mig sådda ellim.
0: Eller har vi nöjd oss med överflatiska föreställningar?
1: Det är inte lätt om vi tog av att sätta bakel med alla tjejer nu tassa taravanen i divon i tjämmet.
0: Om oss själv, om Gud, Jesus och evigheten.
1: Min i tjämmet fälls Jesus och jag kallar hodas.
0: Har vi tröstet oss själv med orna?
1: Läkom i jäden i tjämmer sanin, inte sanin.
0: Det går nog bra till slut, uansett.
1: Kalata manna kallar kohki puures, vaikka det må lär.
0: Ja, detta var många spörsmål.
1: Tallekki kallar olu järaldetta, katsalta kat.
0: Men vi gör väl i att ta dem in över oss.
1: Mutta vi valde puures, tämän altsämmöt.
0: Till självransakelse och eftertanke.
1: Att det är som att kvara halla mig och jutta sig mig.
0: Men vad det sista spörsmålet angår.
1: Mot det målt att man måste göra det manna.
0: Är Jesus väldigt klar i sin tale till oss idag?
1: Läko Jesus och sarni, jag måste hjälpa mig till att mycket jag öppnar.
0: Det går ikke bra til slutt for oss uansett.
1: Ja, man har galle bores mykken kåkje, vekkål det måle.
0: For den som ikke tar imot Guds ord til frels og nytt liv.
1: Sig gode hei valde, jeg sånn god i valde, sani vosta, Jesus, sani vosta, så er limis.
0: Vil falle inn under Guds dom en dag.
1: Takkalle manna jut jelka sata manna ikmila tuomu vallai.
0: En dom som vi själv är skyld i.
1: Takkattu ta tuomu massa mietselle velkolatta.
0: Fordi vi ikke ville ta emot Guds utrakte hånd till frälse och evig liv.
1: Tänne kom mie tahtu valdi tän Kristus keike juon kiela vuosta. Kiela pohti vuosta ikmila. Sani, akala själlimi.
0: Därför säger också apostelen Paulus dessa ord i ett av sina brev.
1: Tänna tjälka kemme apostel Paulus naasu muhtun reivis.
0: Våken upp du som sover.
1: Löko, sapajast on kuhtovalat.
0: Stå upp från de döda.
1: Att du lika pajas ja mi luhte.
0: Så vil Kristus lyse for deg.
1: Hei, hvor Kristus tjoget du.
0: Ta imot ordet om Jesus.
1: Vant du oss da, sa han i Jesus.
0: Ordet om syndernes forlatelse i dypet av ditt hjerte.
1: Jeg sotte i andre kanskje at du jo min tjen, eller satt du vann mot det.
0: Og ta imot ham som har sagt disse ord om seg selv.
1: Jag var aldrig hostad i mig sådant sälkant i sån i ett spirra.
0: Jag är världens lys.
1: Måne mig in mig tjockas.
0: Den som följer mig ska icke vandra i mörke.
1: Att det är så gott det var bort att solen sa så ni kalka kalle vaktulis sävna sist.
0: Men ha livets lys.
1: Måte kalka ha nytt älima tjocka.
0: En annan viktig sak som möter oss i texten är detta.
1: En ofta hundarte alls asim i mig påskar mycket genom tävstas.
0: Herren kallar oss till en helhjärtet gudsdyrkelse.
1: Herra rauka min oba vaimus i mila fatmui.
0: Och icke bara en hall.
1: Mohiuse pelle muddui.
0: De som drev med handel på tempelplassen.
1: Se god etter kapir, dolle, tempelis.
0: De nøyde seg med en halvhjertet gudstyrkelse.
1: Jeg kan lekkert ofte av at sette på alle veien, men du ser den ikke
0: eller,
1: mye.
0: Eller kanskje den var bare på 10%.
1: Det er ikke så etter hva den på lukket av oss i.
0: Men Herren spør om noe mye mer.
1: Mutta Herra kalle järra enää melka hempo.
0: Han spör om hele ditt och mitt hjärta.
1: Så järra opana sinke opa vain muus ja muus.
0: Han ber om en hel och full övergivelse.
1: Sån tahtu danat olles ja tuodalas opa tuottavuodas antihimmeliha.
0: Han spør om et hjerte som er helt vendt imot ham.
1: Sånn gjerra vaimodakkara, mille aipas ollisin jorkalans og kuului.
0: Et hjerte som har lampen tent og hjerte vendt mot Jesus.
1: Sokta vaimumman, mä saada sahkehuvun suokkas ja jorkaluvun ikmilä kuului.
0: All verdens frelser og dummer.
1: Vatten maailmi päästäjä tuomari.
0: På bakgrund av denne teksten ser vi att Herren önskar sig discipler som hörer ordet.
1: Ja, mi taatsa kulla, att Herra tahtuu puhka itse siin, kuten lähe kulle saani sumattajien kies.
0: Att de tar emot det och lever i det.
1: Sivalde huostaja eille tämsiste.
0: Och Herren önskar att forma oss på en slik måte.
1: Ja, Herra tahtu min valdhjöde ko tahka hjöde formet aina lakin.
0: Att vi blir dugliga redskaper för ham.
1: Ja, min sända tohkallas kasko min sunje.
0: Och ivrige vittner i möte med dagens människor.
1: Ja, hoi, hirmat, ivrig, alla mitä me ge ivrig, Angiris. Päivi olet muille. Angiris. Parikin päivi olet. Päivällä olet muille.
0: Kongens äärende har hast.
1: Asko konaka saa kuknisle hohpu.
0: Snart kommer han som kommer skall.
1: Parkka pohtaa son kuhti pohti kalkaa.
0: Och han skall icke dryge.
1: Icke son kallakjan.
0: Därför gäller det om att du och jag stillar liv och kräfter till disposition för Herren.
1: Inte lägga det mig till om hon och älgma Herra alltid.
0: Slik att vi kan göra en insats för Herren.
1: Och att vi tackar han Herra i teko nu tohkaletsen.
0: Och att vi kan få vara ett redskap för ham.
1: Och att det vill kaska min sunge.
0: Tryggve Bjerkerheim, han säger det slik i en av sangerna sina.
1: Tryggve Bjerkerheim, som tar kanamotun, som salmastis.
0: La Jesus Krist få äge vår korta arbetsdag.
1: Tekte Jesus Kristus saa äikkaudus tästä muu parkopäivi, oanehis parkopäivi.
0: Först da for live mening.
1: Äska lastoda hoidju ällin oivila.
0: Först da nos livets mål.
1: Ja nu taat ällima mihtu.
0: Han ger oss varme hjärter.
1: Sonantamikki ja lekkus vaimuit.
0: Han ger vår vilje stål.
1: Som väntu Adamin tahtu i det kodakar ankirvåda.
0: Så är Herren Jesus mitt ibland oss i denna stund.
1: Herra Jesus, läkas kummin mäta landbottus.
0: Och också idag har ordet från Johannes uppenbaring 3:20 full gyldighet.
1: Ja, eller Johannes almustus kirjiset. Den kvalma kvartelokaversa stale ollistas. Tuolles.
0: Se, jeg står for døren og banker.
1: Kehtä mun tjotsun uusautas ja pahkuhan.
0: Om noen hører min rest og åpner døren.
1: Jos kohtit ja kulla mujena ja rapasta uusas.
0: Vil jeg gå inn til ham og holde nattvær med ham?
1: Tääk on mun manna suusi saja tuolla hehkitis mallasi sunna.
0: Jäi me ham och han med mig.
1: Mun sunna ja son sunna.
0: Luk ham in.
1: Luihte sisaa.
0: Luk ham in.
1: Luihte luihte sisaa suu.
0: Det är ondens röst som säger.
1: Tälle voinna jätna misalkaa.
0: Luk din käre frälser in.
1: Luihte urahkis päästä tu vaimusisaa.
0: Amen i Jesu namn.
1: Amen Jesus namn.

0: tai rasta mieltä ja pitsi tai tohko tämän paikkaan kosti orupehtet tämän ijaa patsille.
1: Nå ska vi läsa och få höra hur det vidare gick med disse männen.
0: Vi
1: läser verserna 4-8. Där kallte Josua till sig de 12 männen som han hade utpekt bland israeliterna, en från hver stamme, och sa till dem: Gå föran Herren deras Guds paktkiste mitt ut i Jordan. Ta så opp en stein hver, og legg den over skulderen. Det skal være like mange steiner som Israels stammer. Dette skal være et minnesmerke hos dere. Når barna deres siden spør, hva betyr disse steinene? Skal dere svare, vann i Jordan skilte seg foran Herrens paktkiste. Da den kom ut i elven, skilte det seg. Og disse steinene skal israelittene ha som et evig minne om det. Israelittene gjorde som Josua bød dem. Midt ute i Jordan tok de 12 steiner, like mange som Israels stammer, slik som Herren hadde sagt til Josua. De bar dem med seg til overnattingsstedet og la dem ned der.
0: Det ute i Josua land, gottene blokka i Olopma Rauhi, og keisen le Asan Israelmanen, og Olopma Guden sokka gottis. Jeg delkis ikke Manne houtan herra niin ipmille te harkka outalis juurtani, ja pajas valti heskuhtike ohtakelki su altki sala Israelmaana sohkakotti lokuvelt. Vajali se märkän tingaskas, kodin maana täs manjille erihetselki maittaa kelki kalki maksit. Te kalka vetti itselki, juurtan tsaatsi poskanikke herra lihtu arkkua arkka outtast, kodat mana juurtani. Te paskaltu Jordan chati ja kelpit kalekele muistun Israelmaana ja agaletsat. Ja Israelmaana tahkin uumo Josua kohtu ja sipajas valti kohtinu blokka ja kelki Jordanis. No ko herrelle ei saarnan Josua. Israelmaana ei sohka kotti loku melti. Ja si kutte lait melti se rastadan paikka ei kosi oro ija ja si pitse laittasa.
1: Disse 12 steinene som ble tatt ifra Jordan. De ble altså satt opp på vestsiden. Og vi hørte her at det skulle være et minne om Guds store makt. Og den makt som han nå viste overfor Israels barn. Og så var det dette, hvis barnene siden spør, hva betyr dette? Da skulle de få høre hva det betydde. De skulle fortelle noe om Guds allmakt. Ja, det er viktig hva vi svarer når våre barn spør.
0: Tällä tuolla ei tarpeeksi tahte jäljärältä tuolla mait, maana missä järjät.
1: Ja vi kan ju gärna spöra varandra.
0: Ja mi sahti te järjät, jos kutkoi mistämme.
1: Va vet den uppvoksne släkt i dag om Guds stora undergärningar?
0: Mait tehtävä pajaa shaddi sohkaa kotti, millä stora takuin.
1: Vers 9 läser vi.
0: Ja lukkaan 8 versa.
1: Och mitt ut i Jordan, på det stedet hvor prestene med Herrens paktkiste sto, reiste Josua 12 andre steiner. De står der den dag i dag. Det kan jo godt være de står der den dag i dag. Det er ofte det at det er mange som graver på slike steder og finner det. Men det som Josua her sier, de sto der enda når han skrev Josuas bok. Men alt dette, det også en stor åndelig verdi for oss.
0: Og det meg til det store løs, døde løs, vennlig løs, lauseløs vårt er mye.
1: Selv om vi må si på billedlig vis.
0: Og ikke da, jeg kan legge opp i det med melden.
1: Hvis vi tenker på det som står i Romerbrevet 6. kapittel.
0: Just meg, gjort det sitt av meg, kvekk og romerskir, de gode kapittel.
1: I fra begynnelsen der, så står det slik. Hva skal vi da si? Skal vi fortsette å synde? For at nåden kan bli enda større? Nei, langt derifra. Vi som døde bort fra
0: synden.
1: Hvordan kan vi fremdeles leve i den? Eller vet dere ikke? At alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til hans død. Vi ble altså begravet med ham. Da vi ble døpt med denne dåp til døden. For at vi skal leve det nye livet. Like som Kristus ble reist opp. Han ble reist opp fra de døde ved Faderens veldige kraft. Ja, vi kan bare si at Kristus gikk inn i døden for deg og meg. Og det ble jo billedet vist for oss her i Josva-boken.
0: Ja, det er.
1: Vi kan gjerne si at 12 steiner ble tatt opp i dødens vann. Disse 12 steiner ble plassert i Jordan. De skulle fortelle om Kristi død. Og de 12 steiner som ble tatt fra Jordan. De som ble satt på Vestbredden. De forteller om Kristi oppstandelse. Ja, vi minner om hva som står skrevet i en annen plass. Alt som skjedde, skjedde oss til forbilde.
0: Båten da, middag, da, på vi satt i Audagoven Mikkiem.
1: Vi har mye å lære av alle disse tingene.
0: Nå la vi stelle Olu Ahpa Båten Dain.
1: For vi vet at nå er det over 1900 år siden Jesus døde for oss.
0: Da vi vet at det også ble kjøret jeg gille og lasse seg og Kristus ja med mine åttes.
1: Og Paulus skriver i romerbrevet.
0: Ja, Paulus kjaller den bedre romerne skirges.
1: At vi har gjort ham lik ved hans død.
0: At det ville takke jobben så lak seg en så ja min bokten.
1: Og da Israels folke krysset elven.
0: Jeg og Israel, alle må man ha i resta den ene.
1: Ja, da ble de borgere av løftets land.
0: Det skjedde siden luftbyroen etnene med Olmutin.
1: Og da du kom til Kristus.
0: Jeg
1: kom
0: bort til Kristus, alle sammen.
1: Og tok imot han som din frelser.
0: Jeg var aldri så vøst enn du ble somnelig best inn.
1: Ja, da ble hans død din død.
0: Det skjedde så ja min, du ja min.
1: Og hans oppstandelse, det ble din oppstandelse. Ja, så fullkommen er hans frelse. Paulus skrev også til Efeserne. Men Gud er rik på
0: miskunn.
1: Fordi han elsket oss med så stor en kjærlighet. Så gjorde han oss levende med
0: Kristus.
1: Vi som var døde på grunn av våre synder. Av nåde er dere frelst. Og når Paulus skriver om disse tingene, da er det jo bare en bekreftelse på dette som har skjedd.
0: Teillä hän edusetään, että minkä tuodastuksen taasen, millä tahpahuvan.
1: On förklaring på många av de tingene, som vi läser också i det gamla testamentet.
0: Ja taasen, maittei tjelikihussan oluda samaa, millä ohkat toppenvarista testamentet.
1: For da Jesus døde, så døde han for din og for min synd.
0: Kun Jesus jäämi, se on jäämi muu ja tuu suttuti.
1: Så vi skulle få livet.
0: Vai mi, otsyksi me hellimam.
1: Og når han kommer tilbake,
0: ja kun se on pastain mahtsa i rohtopahtam.
1: Da skal han hente alle sine hjem.
0: Tässä on kallakaa, suu olet muis, kun suu olet muis vedja rohtot.
1: Men vi som har bare nåde får lov å tro på ham. Vi har åndelig talt kommet over på den andre siden. Og alle åndelige onde strømmer de ble stanset. Så vi kunne gå tørrskodd over. Så stor Herrens frelse. Vi leser så videre versene 10-18. Prestene som bar paktkisten ble stående midt ute i Jordan til det var utført. Alt det som Herren hadde befalt Josva å si til folket. Helt i samsvar med det Moses hadde gitt Josva påbud om. Folket skyndte seg nå over, og da alle var kommet vel frem, gikk prestene ved Herrens paktkiste videre foran folket. Rubensønnene og Gadsønnene og halvparten av Manasses stamme dro fullt rustet i spissen for israelittene, slik som Moses hadde sagt dem. Omtrent 40.000 mann væpnet til strid dro frem for Herrens åsyn til Jerikosletten, for å kjempe. Den dagen gjorde Herren det slik at israelittene fikk stor aktelse for Josva. Så lenge han levde, hadde de like stor ærbødighet for ham som de hadde hatt for Moses. Herren sa til Josva, «Si til presten som bærer lovkisten, at de skal stige opp av Jordan.» Og Josva sa til prestene, «Stig opp av Jordan.» Med det samme prestene, med Herrens paktkiste, steg opp av elven og satte foten på tørt land, vendte vannet i Jordan tilbake til sitt gamle leie, og gikk like som før over breddene alle steder.
0: Det går bare på kudet. Gud lyst og ark og kjød og jordan i stedet, og jeg ikke sa at nere jolle sjoen meg herre eller gåsten, just hva sa det nåt, alt må gi. Eit pas noe Moses eller gåsten just hva, ja alt må gåsten, ja man er resten. Ja kun paljonkin järkän rastamanna, mistä minä ei herra arhka ja pahpa auttan olmoko auttas. Ja Ryben maanat ja Gat maanat ja Manasse sohkakotti päälle maanat. Manne ollasi verjutuvun auttan Israel maana ja auttas, nuku muussasi sikki ja saru. Ja jälki tuha harvuun, sohte verjutuvun olman manne siin auttan. Herra muutu johtas sohta jerkuautin mehtsini. Tämän päivänä kai herra jos vastuori sinopa Israel chalmiit auttas. Ja siin palle suus nukko sillekin pallan muussa siis postu ällin päivä. Ja herra telki just vai. Kohtu pahpa ikkude kuddet tuodastu saa arka koratnyu pajas jurtanis. Ja just vai kohtu pahpa ja telki koratnyu pajas jurtanis. Ja te tahpahu vai. Kun pahpat, kuten herra lihtu arka, kortjastakin jurtanis pajas. Kun pahpat ohtiikki sin jolikin vuodujaset pajas toihkeet nami, te mahtse jurtan saatsi vastan siin paikkaset. Ja mannen uhko outal puossiin kaattise patjel.
1: Herra vi vittne til Guds allmakt.
0: Daas lämmi. Et mil på vägarast tuolast på sautas.
1: Och vi läser vidare versene 19-22.
0: Ja, som låg av verses. Gåste gammalin.
1: Det var den tionde dagen i den första månen att folket steg upp av Jordan. De slog läger vid Gilgal, längst öst i landet omkring Jeriko. De 12 stenene som de hade tagit med sig från Jordan reiste Josva i Gilgal. Och han sa till israelitene, når barna deres siden spør sine fedre, «Hva betyr disse steinene?» Da skal dere fortelle dem det å si, «Israelittene gikk tørrskodd over Jordan her.»
0: Ja, og hva er New Jordanis bare slåk av deg ved Vestes Manus. Jeg sier lov ikke lekke Gilgalgurri, Olkum og Sigereko, Nortabelli. Ja, da kokte noe blokka i Gerki, men jeg sier ikke valgte en Jordanis bare seg i Jos var Gilgali. Ja, som selke Israel mana er. Godin mana, taas man gillerret sin vanimisek. Ja telkit maita kerkit maksi. Te kalka pettii tiedihit ti maana ja saada ja telkit. Israel maana ei koihkasi meltetaan jurtana rasta.
1: Hvis vi prøver å trekke ut den åndelige lære av dette.
0: Jos me kertselit valditan vengeles ohpudas.
1: Ja, da må det jo være at vi skal undervise våre barn om evangeliets ord.
0: Det maksada at vi kalka ohpait evangelium saani min maana ja sammet.
1: Kan det være noe større oppgave for foreldrene?
0: Lego miski milles velas tuore toima vanimittam.
1: Enn å fortelle sine barn om Jesus Kristus.
0: Kodahate muiste litt maana ja saas Jesus Kristus abirra.
1: Og gi den en frelsende kunnskap om ham.
0: Ja, det så jeg dakkar beste vars det du ja ohpu.
1: Vi leser så de to siste versene.
0: Jeg lukket. Nå går ikke man imot versene.
1: Fordi Herren deres Gud tørket ut elven for dem mens de gikk over, slik som han en gang gjorde ved Sivsjøen, da han tørla den for oss til vi var kommet over. Dette gjorde han for at alle folk på jorden skulle skjønne at Herrens hånd er sterk, og for at dere alle dager skal frykte Herren deres Gud.
0: Tähän liittyen, kun herra oli niin mieltä, että ei ole koikkaan juurtana saati, niin muuta joutta. Tässä se oli pääsä ja rasta. No kun herra oli niin mieltä, että aina ruksis aapin, maissa on ei ole koikkaan, niin muuta joutta. Tässä se oli pääsä ja rasta. Vai puhalla muka ei anna alte toutta se herra kielä, että tämä läkiä ura. Vai ei palaa sitten herras, niin mieltä se puhpeivit.
1: Hva betyr steinen som står der?
0: Maailmaksi ta kjelkit matastallet.
1: Disse som ble satt opp på vestsiden.
0: Da ma tegge jo voja dokko arjebellen.
1: Ja, hva skal vi svare?
0: Maailmilta sages kaga vasti.
1: Dette kapittel hos Josva.
0: Ta kapittel Josvas.
1: Det har lært oss noe hva vi skal lære vår barn.
0: Da, råpan. Det er mye at det er meg, Mikael, å ha på min mann i det samme.
1: Ja, hva vi skal lære alle de mennesker som Herren legger i vår vei.
0: Jeg bort en dag, holdt meg gitt meg, Herre, det var min åting.
1: Som avslutning på dette programmet, så leser vi om igjen det siste verset.
0: Ja, lovbandane programmet, det vi lukket vel åktere mannemors verset.
1: Dette gjorde han for at alle folk på jorden skulle skjønne at Herrens hånd er sterk, og for at dere alle dager skal frykte Herren deres Gud.
0: Vi bør ha det med at etnen alle dødder ikke Herre gjør det, at det sånn legger ordet. Vi er bare sitte Herres, din mileste, bort evigt.
1: Derfor gjorde han det.
0: Da han gikk til deg som dagen.
1: Takk for i dag.
0: Begge ikke alt annet, Herren.
1: Le vel.
0: Eller derom.

0: Etter mye vel skjedde det, sies.
1: Alt som skjedde, skjedde oss til forbilde.
0: Båten da, middag startet vi satte i Audagoven Mikkjem.
1: Vi har mye å lære av alle disse tingene.
0: Nå lar vi stelle Olo Rappa båten da inn.
1: For vi vet at nå er det over 1900 år siden Jesus døde for oss.
0: Da er vi det til at det er også ble kjøret jeg gil og gjøres at jeg går Kristus hjem i mine åkes.
1: Og Paulus skriver i romerbrevet.
0: Ja, Paulus kaller den bedre romerne skirges.
1: At vi har gjort ham lik ved hans død.
0: At det ville takke jobben så lagt at den så ja, min bokten.
1: Og da Israels folke krysset elven.
0: Jeg går Israel, alle må man ha i resten den ene.
1: Ja, da ble de borgere av løftets land.
0: Det skjedde siden luftbyen etnene med Olmutin.
1: Og da du kom til Kristus.
0: Jeg går bort til Kristus, alle sammen.
1: Og tok imot han som din frelser.
0: Jeg var aldri så vøst enn du ble somnelig best inn.
1: Ja, da ble hans død din død.
0: Det skjedde så ja, min, du ja, min.
1: Og hans oppstandelse, det ble din oppstandelse.
0: Ja, mytai, subaya, sjodjile, mi, shattai, dubaya, sjodjile.
1: Ja, så fullkommen er hans frelse.
0: Nå alle ikke det var slags lese opest du gjør, min.
1: Paulus skrev også til Efeserne.
0: Paulus kjærlig mytai, Efeserne kjærlig.
1: Men Gud er rik på miskunn.
0: At det ikke vil lene og valgjøres armokas våres.
1: Fordi han elsket oss med så stor en kjærlighet.
0: At det sånn, og allagis rakis våren rakis til min.
1: Så gjorde han oss levende med Kristus.
0: At det da gav min ellen Kristus system.
1: Vi som var døde på grunn av våre synder.
0: Med god eller med ja, men min sutt og jeg med
1: av nåde er dere frelst.
0: Ja, at du ikke armokas lepe til beste jorden.
1: Og når Paulus skriver om disse tingene,
0: Paulus,
1: da er det jo bare en bekreftelse på dette som har skjedd.
0: Det er han jo ikke da, den han er jo min gjødre stussen da som ville dagt på hoven.
1: Og en forklaring på mange av de tingene som vi leser også i det gamle testamentet.
0: Ja, da som er det kjellig i husen, og lov det som er min lukket, doppelbares testamentet.
1: For da Jesus døde, så døde han for din og for min synd.
0: Og Jesus, ja, men det som jeg min mor, ja, du sutt og det.
1: Så vi skulle få livet.
0: Og jeg meg, og tjukk med hellig mann.
1: Og når han kommer tilbake.
0: Jeg går som pasta i makt, jeg råkter på at dem.
1: Da skal han hente alle sine hjem.
0: Det som gale ga, så ålok må gis, da så ålok må gis vedje råkter.
1: Men vi som har bare nåde får lov å tro på ham. Vi har åndelig talt kommet over på den andre siden. Og alle åndelige onde strømmer de ble stanset. Så vi kunne gå tørrskodd over. Så stor er Herren frelse.
0: Nå står det slik herre vestim.
1: Vi leser så videre versene 10 til 18.
0: Ja, det er lukka vita sepp og lukka verset skap som lukka din.
1: Prestene som bar paktkisten ble stående midt ute i Jordan til det var utført. Alt det som Herren hadde befalt Josva å si til folket. Helt i samsvar med det Moses hadde gitt Josva påbud om. Folket skyndte seg nå over, og da alle var kommet vel frem, gikk prestene ved Herrens paktkiste videre foran folket. Rubensønnene og Gadsønnene og halvparten av Manasses stamme dro fullt rustet i spissen for israelittene, slik som Moses hadde sagt dem. Omtrent 40.000 mann væpnet til strid dro frem for Herrens åsyn til Jerikosletten for å kjempe. Den dagen gjorde Herren det slik at israelittene fikk stor aktelse for Josva. Så lenge han levde hadde de like stor ærbødighet for ham som de hadde hatt for Moses. Herren sa til Josva, «Si til presten som bærer lovkisten at de skal stige opp av Jordan.» Og Josva sa til prestene, «Stig opp av Jordan.» Med det samme prestene, med Herrens paktkiste, steg opp av elven og satte foten på tørt land, vendte vannet Jordan tilbake til sitt gamle leie og gikk like som før over breddene alle steder.
0: Det går bare på hvor et Guddelist var, kun juttu jordani, tässä tiko johti saat niillä jolle suvamma järjellä kohtun, jos vasarnut, alemmukin. Aippas nuku muusisle kohtun, jos vai, ja alemmut, tahtsi, ja manai rastan. Ja kopalle mulle kärkän rastaman, mistä manai herra arhka ja pahpa outtan, alemmukin outtas. Ja ryypen maanat, ja katmaanat, ja manasse sohkakotti päälle maanat. Manne ollasi verjutuvun outan Israel maanai houttas, nuku muusisli sikkiä saada. Jäljelukki tuha harvuun, sohte verjutuvun olma manne siin outan, ära muutu houttas sohta järkua outin mehtsini. Taan päivitäkai herra, jos vastuori sinopa Israel salmiit outas, ja siin palle suus, nuku silekki pallan muusisis posu ällin päivi. Ja herra telki just vai. Kohtupaa paikkuudet kuddet tuolastu saa arka koronju pajas jurtanis. Ja jos vaan kohtupaa paikkuudet telkki koronju pajas jurtanis. Ja te tahpahu vai ko pahpat kuudet kudde herra lihtu arka koronjastekin jurtanis pajas. Ko pahpanoh tiekkisin jolikin vuodujaset pajas koihkeet nami. Te mahtse jurtan tjaatsi fastan siin paikkaset ja mannen uhko outal puossiin kaattise patjel.
1: Herra vi vittne til Guds allmakt.
0: Daas lähmi itmil på vägalas tuolast pusa outas.
1: Och vi läser vidare versen 19-22.
0: Ja lokkaat auksum lokaa verses kokte kolmadin.
1: Det var den tiende dagen i den första månen att folket steg upp av Jordan. De slog leir vid Gilgal, längst öst i landet omkring Jeriko. De 12 steinene som de hade tagit med sig från Jordan reiste Josua i Gilgal. Och han sa till israelitterna, när barna deres siden spör sina fäder, vad betyder dessa steinene? Då skall de fortälla dem det och si, israelitterna gick törskod över Jordan här.
0: Ja alamme kortin jordanis vajas lokapäivi vuostas maanus. Ja se loistelikke Gilgal kurri olkkumusi järku nuorta pelle. Ja on kohtunut lohkai gelki. Maisilikke valtaan jordanis vajas senki jos va Gilgali. Ja se on telki Israel maanai. Godin maana taas mannil järjest sin vaanimiset ja telkit maittaa gelkit maksit. Ja kalkapetti tietysti maanajassa lähtiä tälläkin. Israel maanai koihkasi meltelaan jurtana rasta.
1: Hvis vi prøver å trekke ut den åndelige lære av dette.
0: Just mikä tjelet valditan vengeles ohpulas.
1: Ja, da må det jo være at vi skal undervise våre barn om evangelsord.
0: Det maksada at vi kalkat ohpait. Evangelium saani min maanai sammet.
1: Kan da være noe større oppgave for foreldrene?
0: Lego miski millest velas tuore toima vanimittam.
1: Enn å fortelle sine barn om Jesus Kristus.
0: Kodahate muistelit maanai saas Jesus Kristus abirra.
1: Og gi den en frelsende kunnskap om han.
0: Ja, desu, ja dakkar bestevas delu ja ohpu.
1: Vi läser så de 2 sista verserna.
0: Jag lockat. Jag går till mannen mot versen.
1: För de Herren deras Gud törket ut elven för dem mens de gick över. Slik som han en gång gjorde vid Sivsjön. Da han törlade den för oss till vi var kommit över. Detta gjorde han för att alla folk på jorden skulle skönna att Herrens hånd är stark. Och för att dere alla dagar skall frykta Herren deras Gud.
0: Tahan tihtim, kun herra oli nippille, että ere koiskali jurtana tjaatit, timmuudu jouttas, tässä tikkuti pääsä ja rasta. Nu kun herra oli nippille takai laina ruksis aapin, maisson ere koiskali, mimmuudu jouttas, tässä tikkumi pääsä ja rasta. Vai puhalle muka eätnän alte touttas ja herra kiela, että taas läkiä ura. Vai li palaa sitten herras, te nippille se puhpeivit.
1: Vad betyder steinen som står där?
0: Man måste ta kärkigt vad det stället.
1: disse som ble satt opp på vestsiden.
0: Da må jeg jo være dere arjebellen.
1: Ja, hva skal vi svare?
0: Nei, vil det ikke skal ikke faste.
1: Dette kapittel hos Josva.
0: Da kapittel Josva.
1: Det har lært oss noe hva vi skal lære våre barn.
0: Da, råpen, det er mye at det er mye å håpe i min mann.
1: Ja, hva vi skal lære alle de mennesker som Herren legger i vår vei.
0: Ja, både en dag holde på gitt meg Herre, det var min åttim.
1: Som avslutning på dette programmet så leser vi om igjen det siste verset.
0: Ja, råpen denne programmet, det vi lukker vel åkte den mannens verset.
1: Dette gjorde han for at alle folk på jorden skulle skjønne at Herrens hånd er sterk, og for at dere alle dager skal frykte Herren deres Gud.
0: Vi bor her med godt etnen eldre dotters Herre gjerne, at det sånn legger jorden. Vi de bare sitte Herres, dine mildeste, bort evigt.
1: Derfor gjorde han det.
0: Da han gikk til deg som dagen.
1: Takk for i dag.
0: Det gikk til alt annet, Herren.
1: Le vel.
0: Eller det er det.